0: 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 666666666.
1: We have a rendezvous with a world dictator, and his appearance may be soon.
2: When?
3: By 1981.
2: Really?
4: Yeah, 1981.
2: Wow.
5: It happened in the year 1998.
1: It is intended that by 1999 at the latest.
3: And I was amazed.
5: Boy, I'm really lost now.
3: Someone says we need an individual who will rise and take control of the world. Well, the Antichrist will do just that.
0: Excellent.
3: He will devour the whole world. This time he incarnates the body of Antichrist.
6: It was incredible. He really believed this stuff.
7: This man is obviously a psychotic.
8: You can't hold off judgment on a thing like that, sir, until all the facts are in.
9: The young man rolled his eyes heavenward.
10: He will be seen as a weirdo, and we shouldn't be concerned with him.
8: Anyway.
11: Now, my friends, what I want to show you here is something that I have found absolutely mind-boggling. I saw a beast.
3: We find in Revelation 13, when I saw the beast, the Antichrist, rise up out of the sea of nations, having seven heads and ten horns. A dictator described as the beast.
0: I can't believe it.
3: Now, why is he called the beast? Because he describes four different beasts, and the last one is a composite beast with the ten horns.
12: The beast that John saw in vision seemed to rise out of an ocean. It had seven heads and ten horns. The horns featured ten crowns, while the heads were decorated with names which are blasphemous in God's sight.
13: I pay no attention to the man behind the curtain.
14: Beast!
11: Now, my friends, this is blasphemy.
15: Whoa, what a surprise! Joe Jesus Jr. is going to set us all straight.
11: No human being are allowed to say that. This is something we cannot say.
16: All this business is petty, if you ask me.
17: Well, nobody asked.
11: I don't want to speculate. I just want to talk to you about the known facts. I stood upon the sand of the sea, saw a beast like unto an ostrich. Can you see that?
16: Damn.
18: Evidently.
11: The beast which I was, that I saw, the human ostrich beast, is the antique ostrich.
19: Oh, God, I've been misinformed.
11: Like unto a leopard, feet of a bear, mouth of a lion.
20: The important thing is I didn't imagine it.
21: Are you with me so far? Does that make sense?
22: Abandon all hope, you who enter here.
19: I need to get out of here. Hey,
3: watch it.
11: Now, I never knew this, but I want to share something that I discovered that is totally mind-boggling. Here it is. Mind-boggling. Cocaine.
23: You don't say that on the radio.
24: Probably ought to tune off.
23: Barbara's been over at Crystal City. That's what I thought. Punk ass.
3: Now, presently in Belgium, they have what they call the beast, and it is the Brussels Economic Accounting Surveillance Terminal. These things aren't just happenstance. Mm-hmm.
25: So that's an image that the Antichrist is going to use in his last days,
26: yes, sir,
25: and it's called the computer. Because computers, my friend, audience, generate images.
26: Yeah,
3: exactly. And when this Antichrist image is set up in that temple, the Bible teaches that light is placed in the image. What? He has power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should speak.
27: So if they shall make an image to the wild beast which had the womb by a sword and did live. Now listen, and he had power to give life unto the image of the beast.
3: Not just a mere robot using some recording, but life in the image.
27: It is not said that this is a robot. It is said plainly the language that life is given to that image.
3: Computer viruses are life.
28: What?
29: There's no emoticon for what I'm feeling.
30: Robert, we must plan a new world together. This time we'll start it properly. Tell me about computers.
31: A computer is an automatic electronic apparatus for making calculations.
27: They're making an image of the Antichrist, and that image has life and speaks and kills everybody that does not worship the Antichrist. A living, not robot, but a living image made to live and to destroy people that will not worship Antichrist.
1: Okay.
27: We're doomed.
2: And he calls us all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number, and his number is 666. 666.
3: Now, the infamous Antichrist enters in peaceably, coming in on a peace platform, but he's a militaristic man, like Adolf Hitler was. He works deceitfully. Be careful. Something happens. He is put to death. But because he wants to imitate everything Christ does, and because Christ rose from the dead, 2 Timothy 2:8, he is going to have a resurrection. And that's why all the world is amazed, astonished.
4: Ooh, that was great. Huh.